0: Asmohe yawela hamo nati nati mutimote Zolo Lam kipina DJ Jup, Supta Oza mamonu li PK MZ le baba njwalo bayo otla monati monu bo makeba le bona bateng monu bare Zolo Lam kilibitso la pina kisibe na ebole lang
1: ke e karakter

ilega re go botsa fela gore la botlhomelo botse botse le la botlhano ke nna le la le semele motho tswa e kgwedi ke yone ya le wedi ngwa ke wa ke tipedi masumi pedi tshela ena metse motho chisa wena mo